0: nhà hàng Thiên Hồng, nhà hàng tàu và Việt Nam sang trọng và bậc nhất tại vùng Bay Area. Nhà hàng chúng tôi quy tụ các đầu bếp tàu và Việt Nam danh tiếng. Nhà hàng thường xuyên có những món đặc biệt độc đáo chưa nhà hàng nào có, như Thiên Hồng khai vị, bồ câu quay, hàu tươi hấp, cua rang muối, ruột heo chiên giòn, tả bí lụ đồ biển, tả bí lụ vịt nấu chao, cua hấp bia, dê tiềm sâm, dê tiềm thuốc bắc, nộp phiến tiềm sâm, vân vân. Đặc biệt các phần cơm gia đình từ 20 đồng cho 4 đến 6 người, ngon rẻ lịch sự sang trọng. Đó là phương châm của Thiên Hồng. Nhà hàng chúng tôi chuyên môn nhận các tiệc cưới, sinh nhật, hội đoàn họp mặt, giá mỗi bàn tiệc từ 100 đồng cho 10 người. Giá đặc biệt cho các hội đoàn. Địa chỉ 1521 Meridian Avenue, góc Hamilton, điện thoại 408-448-2282.
1: Siêu thị Đại Nam đang có hàng trăm mặt hàng on sale và nhiều quà tặng giá trị. Mua 5 đồng trở lên đã có tặng quà. Sau đây là những loại hàng với giá đặc biệt. Tôm hộp 36-40 19 đồng 95, tôm hộp 71-90 15 đồng 50, bánh phở thượng hạng 1 đồng 3 gói, thịt bò Nacco 1 đồng 99 một bao, cà chua 1 đồng 4 bao, bột năng 1 đồng 4 gói. Còn nhiều mặt hàng giá trị, giá niêm yết tại tiệm. Đặc biệt món bê thui độc đáo có bán mỗi ngày. Mua $10 bê thui được tặng một chai tương cự đà, mua $10 được tặng một chai nước mắm. Parking rộng rãi góc số 10 và William. Siêu thị Đại Nam, 444 East William Street, San Jose. Điện thoại 292-5566.
2: Mua và kể hàng tại Expo Medex. Hàng được chuyển bởi Expo Forwarding, hãng chuyển vận đầu tiên của người Việt tại Mắc Cali, do những chuyên viên kinh nghiệm tận tâm nắm vững tình hình chuyển quà tại Hoa Kỳ và tại Việt Nam. Expo Medex đại lý chính thức của nhiều hãng sản xuất lớn tại Hoa Kỳ và được giá tại Việt Nam. Quý vị không sợ thân nhân uống nhầm thuốc vì đã có dược sĩ sẽ chỉ dẫn cách dùng và những phản ứng của thuốc tùy theo từng bệnh trạng.
3: Hãy gửi quà cho thân nhân trong dịp Giáng sinh và Tết. Đại hạ giá nhiều mặt hàng, gửi về Việt Nam.
2: Expo Medex, bãi đầu xe rộng rãi góc số 1 và Julian tiện lợi cho quý vị từ mọi hướng. Expo Medex Group, trung tâm bán và chuyển quà Việt Nam, 321 North South Street, San Jose, điện thoại 292-8244, 292-8244.

0: văn phòng luật sư Thủy Brand, luật sư cho cộng đồng Việt Nam tại California và Florida với sự phụ tá của bà Thương Nguyễn Brand, chuyên môn về tai nạn xe cộ, xin vào văn phòng luật sư Thủy Brand để được giải quyết nhanh chóng chính xác. Tham khảo miễn phí thì nhận thù lao sau khi được bồi thường, văn phòng và phụ trách về thay đổi lái xe, trộm cắp, đả thương lý dị, tai nạn lao động, máy bay và trật té. Liên lạc về 586 North Bridge, phòng 222, San Jose, điện thoại 292-7993, ở xa toll free 1-800-445-2930.
1: Công ty bàn ghế lớn nhất của người Việt Nam tại miền Bắc Cali, 4 địa điểm, San Jose, Fairprice Furniture Warehouse, 385 Tuliro, điện thoại 408-971-9355, Western Studio Furniture, 2398 Steven Creek Boulevard, điện thoại 408-286-5070. Tại Salinas, Salinas Furniture, 656 East Alisan, điện thoại 408-424-4435. Tại Hayward Furniture City, 21353 Foothill Boulevard, điện thoại 415-881-2666. Chúng tôi có đủ các mặt hàng như ghế, tủ, giường, nệm, bàn phấn, bàn TV, v.v. của tất cả các hãng danh tiếng Mỹ, Ý. Chúng tôi bán theo giá thị, chủ trương lợi ích nhưng được số lượng lớn. Trân trọng kính mời.
2: À, anh Bảo, lưng tôi đau quá, chắc là bị gì rồi.
3: Anh Hùng đừng có lo, tôi sẽ chở anh đến bác sĩ Hàn. Văn phòng mở cửa vào ngày thứ bảy, bác sĩ Hàn chuyên trị về thương nơi cổ và lưng lúc đang chơi thể thao.
2: Cảm ơn anh Bảo đã dẫn tôi đến bác sĩ Hàn, tôi đã khỏe nhiều. Bác sĩ Hàn là bác sĩ giỏi nhất chuyên trị về đau cổ và lưng. Tôi không phải trả tiền gì cả vì tôi có bảo hiểm.
4: Nếu quý vị đang đau khổ vì đau lưng và cổ, xin quý vị hãy đến bác sĩ Hàn điều trị.
5: NV Auto Center, 2809 San Pablo Avenue. Chuyên làm đồng và làm máy cho tất cả các loại xe. NV Auto Center, kinh nghiệm và lâu năm nhất vùng Berkeley, Albany, El Cerrito, San Francisco, Oakland. Quý vị cần làm đồng, làm máy xe, hãy đem đến NV Garage, chắc chắn quý vị sẽ hài lòng và được bảo đảm hoàn toàn. NV Garage, 2809 San Pablo Avenue, Berkeley, điện thoại 415-540-6061, 540-6061.
6: Totally tubular TV all night long. Don't touch that dial on MonsterCast.

0: Homestead Auto, trung tâm mua bán đổi gửi sửa chữa và tân trang tất cả các loại xe Mỹ, Nhật, Đức. Địa chỉ 598 South First Street, San Jose. Điện thoại 294-9221 hoặc 294-9229. Nếu bác sĩ nha khoa Lê Mai Anh, nha khoa tổng quát và nha khoa thẩm mỹ, đến với chúng tôi quý vị sẽ được tiết kiệm tối đa. Địa chỉ 5625 Federal, San Jose. Điện thoại 224-2439 hoặc 224-2438.
1: Mai Châu Video cho thuê và mua bán đủ loại video tape với hàng ngàn phim đủ loại Việt, Mỹ, Trung Hoa, Nhật, Thái và Biên. Địa chỉ 11 South First Street, San Jose. Điện thoại 298-6866.
2: Old Milwaukee beer tastes as great as its name.

0: Sài Gòn 2 là một nhà hàng sang trọng và lịch sự nhất ở vùng San Jose, đầy đủ các món ăn thuần túy Việt Nam, mở cửa 7 ngày trong tuần, đặc biệt thứ 6 và thứ 7 mở đến 3 giờ sáng. Địa chỉ 374 East Santa Clara, giữa đường số 8 và số 9, điện thoại 998-5151.
1: Đã bao nhiêu lần khi bị đau nhức, nhưng khi gọi cho bác sĩ, quý vị phải chờ đợi. Thưa quý vị, tôi là bác sĩ Lawberg. Nếu quý vị bị đau nhức, tôi sẽ cho quý vị hẹn gặp ngay và chữa trị cho quý vị. Chắc chắn sẽ giúp quý vị chóng khỏi. Địa chỉ bác sĩ Lawberg, 626 East Santa Clara, San Jose. Số điện thoại 408-971-7755.
0: Quán cà phê văn nghệ Thằng Bờm, một không khí ấm cúng, lý tưởng và thơ mộng. Thằng Bờm, nơi hẹn hò của những người đang yêu. Thằng Bờm, chốn sưởi ấm tâm hồn của những người uống cà phê sành điệu. Và Thằng Bờm, thủ phủ của tình thương. Đặc biệt chương trình nhạc vàng cuối tuần với nhiều nghệ sĩ tài danh nhất trong vùng.
2: TM Auto Repair. TM là một trung tâm sửa chữa tất cả các loại xe, thay máy, làm hộp số, tune-up, làm thắng và các chứng bệnh khác. Đặc biệt, check smoke chỉ có 9 đồng. Mang xe đến với TM Auto Repair, tất cả việc làm đều được bảo đảm từ 6.000 đến 12.000 miles. Địa chỉ 135 Key Street, San Jose, gần góc đường số 3. Số điện thoại 280-6340. Xin lặp lại 280-6340.
3: If you go down in the woods today, you're sure of a big surprise.
4: If you go down in the woods today, you're sure of a big surprise.
5: This animal has only been dead for a couple of hours.
6: Look, Harry, somebody's playing a very sick game with us, and I want to know who, and I want to know why.
4: If you go down in the woods today, you better go in disguise.
6: It was dead, Harry.
5: Was it a man?
4: Or a